Tidlig en fredag morgen, ja da. Diana King som på leting etter en litt genert fyr. Ja, vi får håpe hun får klaff. Nils Hagen Ostad her I studio. Ja, kan være genert her også, men kanskje ikke akkurat nå. Så jeg ønsker deg bare en riktig god morgen. En stemme.

Det var Helge Toft med Kom hem igjen, eller hjem igjen da. Nu är jag alltså så flau fordi I konkurransen min så har jag alltså glömt en bokstav. Men kan si det sånn at den siste bokstaven den dobbel. Så får du et ord som gir mening. Ja, sånn kan det være dobbel bokstaver. Nu roter jeg meg bort. Uansett, du får riktig hvis du har skrevet med bare en bokstav på slutten, fire bokstaver, men det skal, hvis ordet skal være riktig egentlig, så skal det jo være to. Bokstaver på slutten der. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Det må være litt sånn kryptisk. Så ikke dere skjønner hva svaret er. Her better days. For det har jo vært bedre dager med mitt språklige hjørne.

Og nå håper jeg det var all sang rundt omkring I det ganske land I en del biler. Dette var låtønske til gutten til Laila, sommertider av gyldne tider. Jeg har fått meldinger om at dere vil jo bare høre In the Summertime med Mungo Jerry, men den har jeg jo allerede spilt. Vi kan ikke høre den hele tiden, selv om jeg mener. Jeg kan jo det. Jeg har aldri hørt den tre ganger I dag selv. Så kanskje, men det kan være noen andre vi ikke ville. I mellomtida uansett så hører vi Paper Boys, Lonesome Traveler.

Hva kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio hvis du vet svar på det her. Og husk å ha med fullt navn og adresse. Hvis ikke, så kan du rett og slett ikke få premie. Her er Rakel med La meg gå.

0: Det er Elinor, og det er du, Dushi. Vi tar en siste ønskelåt denne fredagen. Det er Sofie som gjerne vil høre Kjartan Lauritsen med Tada og skriv god sommer. Og den kommer I gang bak her. Ja, det kul.
1: Tada!

0: Helgestart med Eivind Vatland på NRK P1.
1: Det sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, den, du må nesten ha ordet her.
1: Ja, ja, ja, ja. Men altså, det var jo, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra

0: min gode venn Nils, vi snakket litt i stad om å vinne de smaleste priserne.
1: Ja.
0: Og han sier at han er kretsmester i terren, altså i orientering.
1: Oi, ja.
0: Fra Bardufoss.
1: Orientering i Bardufoss, ja.
0: Ja. Ja. Sent 90-tall.
1: Ja. Tøft.
0: Og ja, det var bare han.
1: Var det, ja.
0: Det var en påmeldt. Så det litt sånn triks.
1: Vi fader oss.
0: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
1: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver også med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
0: Ja.
1: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo også og lytter etter en måke. Men jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut, det her er jo da på der dit oss skal flytte med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags en avsats, kan du si, på bygget. Der det plutselig ser jeg en måke som sitter. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesyn, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbe. Hun har rett og slett låst nebbe sitt rundt harsen på en spurv, og driver og rister spurven skikkelig. Og så tenker jeg, oi, ja, nå knekk noen nakken på en spurven der i hvert fall. Og det tror jeg hun gjorde, og så bare hiver hun opp, og så svøler hun hele spurven, bare vump,
0: med kleien på.
1: Og etterpå så sitter hun her med sånn Arnold Schwarzenegger-nakke. Og ser skikkelig sånn. Så akkurat svør det en spurv. Det er noen ville dyr der, måkan.
0: Ja, det er absolutt ville dyr.
1: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
0: Nei, han var ikke tam.
1: Nei.
0: Han spiste en spurv.
1: Den måkan skal vel ha fem om dagen, dømme. Så der har du den.
0: Sier du den?
1: Den sier du.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på han hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodde der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han har bestilt seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitets-billett?
2: Ja, da får du adgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lurt systemet. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om, gutten,
2: ja.
3: Sa gutten din.
2: Ja, han er grysla god.

0: Det var Sienna Ann Spearow og Sven.
1: Hun føler seg inn I en god vokaltradisjon her. Hvor tror du hun kommer fra?
2: Jeg tenker veldig på Adele og...
1: Ja.
2: Tenker,
1: og hvor kommer hun fra?
2: Jeg tenker jo veldig på Amy Winehouse.
1: Ja.
2: De kanskje fra England begge to.
1: Mm.
2: Jeg svarer... Da svarer jeg England.
1: Ja! London! Og London. Og hvor gammel tror du er?
2: Yngre enn meg.
1: Ja, det riktig! Yes. Hun 20 år.
2: 20? Fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Alle nådd så langt, vet du.

0: 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
1: Ja, får jeg
0: det. Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husker dere 2016 dere? Ja. Det var 10. Ja. Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
1: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare ned bakke.
0: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
1: Jeg håper det.
0: Siste året ting var bra. Ja. Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt.
1: Ja.
0: Det må jo ha vært sommeren 45.
1: Åh!
0: Sommeren 45, dere.
1: Ja, frigjøringssommeren.
0: Åh, tenk.
1: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
0: Kanskje. Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
1: Ja, absolutt. Det kan du være.
0: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
1: Ja.
0: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
1: Ja, 2026!
0: Nå smeller det!
1: Ja.
0: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
1: Ja.
0: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
1: Nei, den her.
0: Denne sommeren.
1: Sommeren her, ja. Det er min sommer.
0: Denne sommeren. Ja, det er.

0: Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Jeg tror jeg faktisk kanskje Søren spruter meg at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje.
0: Ja. Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt ei, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde ei 17. mai jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tida.
0: Mulig.
1: Jeg er ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene i verdenshistorien.
0: Yep. Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak. Så,
1: sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gut, vokste opp der. Faren drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også som var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har jo spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de feiner en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrer og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbeltsjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det, ja.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn, eller døpenavn, til en artist. Så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok.
2: Jeg vet hvem det
1: er. Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, da, så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelge, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset. In every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den er nå på Svein og Torfinns topp 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann. Størte man?
0: Max Mustermann?
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson. Og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for de offentlige navnene.
0: Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Ja. Eller ja. NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da,
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen.
1: Heiter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson. Ja. Kanskje det var noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg, ja.
1: Og i mange land i Latinamerika så hette man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez. Hva for et sånn ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge den.
1: Ja, sånn, jeg tenkte bare humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Juan Perez.
0: Ja.
1: Si, senor.
0: Det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

Du har hørt All About The Money i NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en fin kveld. Skal som lovd spille litt mer boyband her da. Håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver i appen NRK Radio No Matter What med Boyzone. Husk jeg var på konsert med dem i Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem i en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan du være fan uansett hva alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone i NRK P1.